Tá tuiscint na suíthe a riamh a gcoinne, ach gur múchach iad le brat agus le saint. Filead ar a gnoc agus ar an ghleann. Raiad a caint leis an seanáir is leis an tean a bhean. Raiad cois cladaigh ag fear amach. Arícht le hanáil an taoide tógad manálsa. Arícht le ceol na néan aim seod mo fórt. Filte ón deor imrinn a thomoláine, léithead seal le mo hínsir.

Tá tuiscint na saothe a riamh a gcoinne, ach gur múchach iad le brat agus le saint. Filead ar a gnoc agus ar an leabhan, raiad a caint leis an seanáir is leis an tean a bhean. Raiad cois cladaigh ag fear amach, aríist le hanáil an taoide tógad man álsa, aríist le ceol na néan aim seod man fort. Filte ón deor imrin a thomaláine, léithead seal le mo hinsir.